0: publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от дизелёк.нд. Разбуди свою малышку.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06 rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
2: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
3: Cine aduce mașini sigure din Coreea de Sud?
4: Q-Cars.
3: Și cine verifică starea tehnică?
4: Q-Cars.
5: La Q-Cars ai mașini în stoc și la comandă. Poți opta pentru leasing sau achiziți doar 50% acum, iar restul la livrare.
3: Detalii pe qcars.md
5: sau vino pe strada Bucovinei 30.
4: Q-Cars.
6: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
7: Inco!
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Планируете выпускной? Ждем вас в СВ Банкет Холл. Залы на 60 или 200 мест, вкуснейшие блюда, авторская кухня и встреча рассвета на террасе. Праздничное меню от 580 леев за человека. СВ Банкет Холл, село Тадерешты. Бронируйте дату по номеру 079-33-33-04.
9: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
10: Descoperă Nera! Filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
11: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
12: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect. Construiți sau rinovați casa. Țigla metalică de la top profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top profil. Expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul top profil.
13: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege Ocularoptic.md.
14: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Publicitate. 079 95 9195.

0: Muse FM. Începe Easy.
1: Easy, easy, easy, easy, easy. Cu Anca.
2: Easy, easy. Neața bună, da ce

hai de pe acum, cei care o dau cu hate-ul, înscrieți-vă pentru anul viitor. Fiți voi acolo, chiar vă îndemn să o faceți, că sunteți voi talentați și frumoși și mai, și mai. Da, până atunci savurăm și ne bucurăm. Bravo Vlad, bravo echipa Republicii Moldova. Chiar ne bucurăm de rezultat și o să ținem pumnii pentru

Și totodată țin să menționez că fumatul dăunează sănătății dumneavoastră, dar și a celor din jur. Așa, și mi-a zis că pune la faliment, dar nu cedează. Și mă așteaptă în emisie. Gata, am venit, Liliane, în emisie și sunt gata să vă zic că astăzi e 13 mai în calendar. Și astăzi e cu roșu în calendar ca de fiecare dată. Noi avem sărbători îndeajuns și celebrăm una dintre cele mai vesele și punctuale flori ale naturii, pentru că este ziua mondială a păpădiei. Deci acești, parcă e așa mic soare pe o tulpină, care de fapt ne acoperă câmpurile, și nu doar ca o plăcere vizuală, dar și o adevărată minune a naturii. Deci Ray Bradbury spune atât de frumos că vinul de păpădie este vara capturată și îmbuteliată. Voi ați servit vreodată, nu vă îndemn să serviți, dar ați savurat vreodată, iată, vin din păpădie? Frumos! Dar din 2009 sărbătorim această plantă modestă, care de fapt este un elixir al vieții, pentru că în Franța se folosește la salate, în Belgia se folosește la bere, iată, nu știam, sau cafea din rădăcini, care îți dă energie, pentru că păpădia peste tot și ne învață că și frumusețea și puterea stau, iată, în simplitate. Și apropo, încă un știați că păpădiile sunt mult mai punctuale decât multă lume, mulți dintre noi, dintre voi. Ei își deschid acest sarafan galben exact la 6 dimineața și se pregătesc de somn pe la vreo 15, vă dați seama. Și totodată sunt nepregătiți.

0: voi sunteți făcuți să zburați așa că păpădia asta, știți, care din galben și după aia sufle. Da, sunt și cei care o pun în gură. Da, asta e mai grav. Este 8 și 5 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și pornim cu o piesă mare, una de big one, așa îi spunem. De

are în spate. Dar încă un detaliu vă dau. Când au auzit-o prima dată acest demo la pian, pe membrii trupei nu erau convinși că poate suna trupa lor, pentru că nu era formatul. Dar imediat ce au început să cânte împreună, iată, piesa s-a transformat într-un imn rock legendar. Și apropo, nu a fost scrisă de ei, da, de o celebră compozitoare care a fost inspirată după ce actorul James Brolin a spus într-un interviu că este dor de soția lui Barbara Streisand, chiar și atunci când ea doarme. Ia uite, ce romantică în această dimineață! Și uite, de aici s-a născut ideea unei iubiri atât de puternice încât nu vrei să ratezi nicio secundă lângă persoana iubită. Aerosmith începe Easy Busy.

Easy Bizi aici pe Muz FM pe 88.0. Alături de voi sunt eu, Anca, fata de la microfonul roz. Și hai să dau citire mesajelor care au venit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Mariana ne scrie: neața, Anca, mezul săptămânii e minunat. Astăzi finisez tratamentul la ORL. A fost un tratament de 10 zile cu injecții după ureche și antibiotic local. M-am plimbat surdă până azi. Oh, ne pare rău și îți dorim însă întoșire grafică, dragă Mariana. A

Sunteți alături de noi în această dimineață și în general vă dorim o zi plină de emoții, să aveți parte doar de bucurii, să vă înconjoare oameni calitativ și nu după cantitate și să vă fie alături la bine și la greu, că la bine și la distracție cam toți alături, da, iată la greu, dar iată să se mai bucure de succesele tale. Asta e în general excepție. Așa e, o zi frumoasă să aveți, domnișoara Anca, vă mulțumesc, coleg, și un sincer la mulți ani din partea întregii echipe Radio Muz FM.

să dați de fata voastră care vă tot vorbește în microfonul ăsta rost. Și că hai să fii măcar în inimă vară, dacă afară termometrul nu ne bucură. Edward Zanda și Bibi vine în continuare.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
0: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
4: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
5: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
6: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
7: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
8: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Renoiește tehnica ușor și avantajos. La Maximum ai rate corecte, fără costuri suplimentare până la 12 luni și super prețuri pentru produsele Electrolux și AEG. Le folosești acum, plătești mai târziu. Maximum. Și mai multe posibilități pentru tine.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate. 079 95

Broken Heart la 8:21 de minute. Se ascultă pe Muz FM, dar se ascultă pe Muz FM și mesaje care vin pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Dacă nu știți cum dați de noi, pur și simplu

aici cineva. Bună dimineața, ascult cu cea mai mare plăcere fiecare dimineață Muze FM. Îmi părea că ești o blondă vizual. Ha, ha. Așteptări, realitate. Și că, ca stil mai aproape de roz, dar tu ești brunetă și încă și total black rock girl. Ei, nu chiar brunetă, sunt așa o șatienă mai aproape. Dar e Mihu, Mișu, probabil Mihai. Și ne scrie că e disonanță. Așa se întâmplă lucrurile.

seara se schimbă lucrurile de la Victoria. Victoria, rămâi pe Muz FM cu bio de starea ta. O să revin și cu infotrafic, să vedem pe unde se circulă mai nevoios în capitala noastră, Chișinău. Dar vă salut încă o dată pe toți.

spor vouă la muncă și, clar, lucru ascultați Radio Muze FM. Dar, apropo, din ce colț de oraș, din ce colț de țară, din ce parte a lumii ne ascultați? Și asta tot e curios, că eu văd harta IP-urilor voastre, cei care ne ascultă pe online, pe muzefm.md, și mă bucură, din minut în minut tot mai apar persoane și mai apar, dar apar și ambuteiaje. Iată, Otilia nu a dat de ambuteiaje, dar acum să vedem care e situația în toate zonele capitalei. Și o să începem în această dimineață, dar hai așa, nu știu, Eni Beni, Ricky Fachi, cum acolo era numărătoarea aia. Așa, începem de la Ciocana, de la un colț mergem spre altul. Văd că se circulă foarte intens pe

Atât spre Cercul cu Sens Giratorul, a străzii Alecu Rousseau și spre Meșterul Manole, acolo la intersecție, la semafor. Se stă în coloană, dar n-are cum să nu se stea, că e 8:26 de minute la ceas. Toți vor să ajungă

învățăm să avem diplome. Dar hai să vă zic că și pe bulevardul Grigore Vieru, acolo e un trafic intens de mașini, și mergem spre Botanica. Ce ziceți? Eu zic să continuăm, iată, de exemplu, vă zic că pe Albișoara, spre strada, la fel strada Grigore Ureche, spre strada Izmaelului,

Zo, ba chiar și, dacă nu greșesc eu, da, până la Mihai Viteazu se întinde acolo o coloană lungă, se stă, ne ridicăm în sus, hai să vedem pe București. Pe București se circulă destul de ok în acest moment la 8:32. Dacă mergem mai sus, pe Șiusev, wow, la Muzeul Zemstvei, acolo s-au adunat mașinile într-o coloană lungă.

logică. Ion Creangă și, în general, iată, începând de la Flacăra, strada Ion Creangă, chiar de la Visarion Belinski și până la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, se întinde o coloană serioasă cu oameni nervi.

ușor să ajungeți la destinație și nu uitați că cineva vă așteaptă acasă, dar dacă nu pe voi, pe altcineva la sigur, așa că vă rog frumos, fiți prudenți. Iar noi continuăm cu Mismo, care ne spune la fel hello, la fel cum ne spuneți și voi pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Iată, de exemplu, Ilie ne-a spus că ne ascultă din Germania, din Stuttgart. Vă salut, Germania, și în această dimineață și Mihai s-a alăturat nouă cu un mesaj. Bună dimineața, prietenul meu Eugen, mereu vă ascultă când merge la volan. Puteți, vă rog, să-l salutați. O zi minunată în continuare. Dragă Eugen, te salută Anca, de la fata de la microfon. Bunul roz și îți urez drum ușor și să ajungi cu bine la lucru și să faci mulți bani și puțin dușmani, clar lucru. Mismo cu hello în continuare.

Da, stai să vedeți ce salut o să ne dea un american dacă o să privesc eu încă o dată în calendar. Că eu o să vă amintesc ce dată e azi, 13 mai. 13 mai și acum 30 de ani ceva s-a întâmplat. V-am zis că lumea e nebună. În general, e plină lumea de nebuni care se apucă să tot bată recorduri nebunatice. Și, de fapt, iată, hai să vă zic, în 1996 s-a stabilit un record mondial care, de fapt, ne face să ne uităm așa cu milă la propriile noastre mâini. Eu vreau să vă uitați la mâinile voastre dacă stați cu mâinile

magazin în fiecare seară și până la mașină și de la mașină la etaj sau în ascensor. În orice caz, iată, pe 13 mai 96, un tip pe nume Jamie Borges s-a gândit că viața e prea simplă la el și omul a cărat o cărămidă de peste 4 kg pe o distanță de 118 km și nu oricum, da? Nu pur și simplu a ținut așa cu două mâini o cărămidă, dar a ținut-o doar pe degetele îndoite. Vă dați seama ce oameni dornici de atenție ca să stabilească acest record mondial. Și eu am de fapt două întrebări acum. Prima, de ce? Și a doua, oare ce i-a zis persoana de alături, partenera sau partenerul, cine știe, habar nu am, când a ajuns acasă după, iată, 118 km. Și cred că de fapt acest tip a inventat oficial conceptul de antrenament pentru degete în 96.

iau și a cărat o crămidă. Și mai bine și voi faceți niște recorduri. De exemplu, lăsați telefoanele și ascultați Radio Muz FM. Apropo, în continuare o să vină un apus de soare muzical și după aia vă mai așteaptă utilități, clar lucru. Prognoza meteo. Anca o să vină cu sfaturi ce e bine de făcut, ce mai puțin bine de făcut. Și, clar lucru, horoscopul pe final de oră. Rare și încă

0: Astăzi, 13 mai, vremea va fi în general instabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi noros spre variabil, iar pe parcursul zilei sunt posibile precipitații sub formă de ploaie. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 13 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 5 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 15 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 7 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 18 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 10 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer noros. Sunt posibile precipitații sub formă de ploaie. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 16 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 8 grade.
1: Meteo. Publicitate. Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobil.md.
2: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ДДД.МД ужин решен.
3: Кто привезет надежное авто из Южной Кореи?
4: Q-Cars.
3: И кто проверит техническое состояние?
4: Q-Cars. В Q-Cars авто в наличии и под заказ. Можно оформить машину в лизинг или оплатить лишь 50%, а остаток по факту прибытия.
3: Подробнее на qcars.md.
4: Или приходи на Буковиной 30. Q-Cars.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
5: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизеляк. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизеляк.
6: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
7: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
8: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
9: Știi? Că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție. Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
10: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
11: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
12: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
13: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
15: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
16: Publicitate. 0799591195.
17: No matter what. No matter what. You got it.

Radio Muz FM au venit mesaje care cu mare drag o să le dau citire. Două acum și două mai târziu, dar nu că sper că nu o să vină, că mai avem o oră de pălăvrăgeală. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Deci deschideți aplicația, scrieți acolo la căutare Radio Muz FM și o să vă apară fata voastră care vă bate la cap. Ne scrie aici Sergiu: noroc de la Ciocana, ascultăm Muz FM. Hei, hey, bună dimineața Ciocana, cum acolo se circulă? Ușurial sau cu dificultate? Și Sabina probabil, sau nu știu, așa e nickname-ul. Azi parcă toți s-au trezit cu fundul sus. Nu mai citesc mai departe, că acolo nu e pentru emisie mesajul. Dar eu mă întreb, ăștia care nu se trezesc cu fundul sus, dar cu fața la ceașapta, da, interesant, cei care dorm fără pernă ca mine, spre ce dorm, cu ce, și se trezesc cu fața buțită? Ia, spuneți-mi voi mie, când nu aveți chef de lucru și sunteți așa mai mohorâți ca și timpul de afară, cu ce vă treziți? Sau asta nu depinde de pernă și de prezența ei pe pat? Bună, hai că v-am promis horoscopul pe final de oră și o să începem de la Tauri. Mai au câteva zile să se bucure că începem de la ei și după aia o să trecem la Gemeni. Da, până atunci, Taurii, azi e despre curaj în afaceri. Nu lăsați teama să fie confundată cu lipsa de idei. Mai bine o mică greșeală asumată decât să bateți pasul pe loc. Și atenție la portofel, s-ar putea să fiți tentați să plătiți prea mult pe ceva ce nu merită, deși o călătorie spontană s-ar putea să fie exact ce aveți nevoie. Gemini au perspective superbe, dar un singur dușman, lenea. Sfatul astrelor: vizualizați-vă obiectivul final ca să vă recapătați motivația. Fiți mai îngăduitori cu ceilalți, mai ales că și voi aveți micile voastre lupte interioare azi. Pentru cei din zodia Rac, ziua e o munte de emoții pozitive. Aveți o stare de spirit atât de bună încât puteți corecta greșeli vechi dintr-o singură mișcare, fără efort. Mai mult, s-ar putea să revedeți prieteni dragi care au cam dispărut în ultima vreme din peisaj. Lei au un zbor stabil, vorba aceea, dar cu mici zone de turbulență. Ne veți ieși cu fruntea sus din orice încurcătură, însă acasă pregătiți-vă pentru discuții serioase, fie că e vorba de părinți sau copii. Păstrați-vă calmul și nu vă lăsați provocați. Fecioarele simt că trebuie obișnuite, le mănâncă mai mult timp ca de obicei. Treburile. Simt că treburile obișnuite le mănâncă mai mult timp ca de obicei la fecioare. Da, din fericire sunteți greu de scos din pepeni. La muncă sunteți de neclintit, dar în iubire n-ar strica puțin mai multă căldură. Vorbiți deschis ca să evitați orice neînțelegere. Balanțele trebuie să se înarmeze cu multă răbdări, că întârzierile vă pot cam strica planurile, dar nu abandonați cursa acum. Dacă vreți să lansați ceva nou, cereți ajutor și mare atenție la discuțiile cu rudele mai în vârstă, pentru că o ceartă azi s-ar putea să dureze mai mult decât vă doriți. Continuăm cu scorpionii. Profitați de dimineață pentru a închide proiectele vechi. Totul merge strună dacă lucrați în echipă și nu vă sfiți să cereți ajutorul șefilor. Iar seara e momentul perfect pentru acele discuții serioase cu cei dragi pe care le-ați tot amânat. Așa, cu un pic de umor, o să ajungeți la un numitor comun mult mai ușor decât credeți. Săgetătorii au un vibe excelent care ajută să pună în practică idei mai vechi. Atenție însă, nu deveniți prea încrezători, ci cineva ar putea încerca să profite de bunătatea voastră. Și dacă sunteți pe drum, aveți grijă cui vă confesați. Nu toți tovarășii de călătorie știu să păstreze un secret, așa, metaforic. Pentru capricornii, cuvântul de ordine este răbdare. Nu vă grăbiți cu deciziile majore în carieră sau cu achizițiile mari și gândiți-vă de 3 ori înainte de a acționa. Dar partea bună, că întâlnirile cu prietenii vă vor ridica moralul, iar micile înțepături cu rudele mai în vârstă o să rămână doar la stadiul de glume. Vărsătorii au o zi productivă, dar riscă să ia tot greul pe umerii lor. Nu încercați să fiți salvatorii planetei azi, delegați sarcinile, iar seara s-ar putea să dați peste niște oameni mai puțin plăcuți, așa că înarmați-vă cu toată diplomația de care dispuneți. Peștii sunt răsfățați sorții, azi este ziua ideală pentru hobby-uri și creativitate. Chiar dacă unii vor privi cu scepticism munca voastră, nu-i ascultați, rezultatele

plănuiți o achiziție majoră, astrele vă surâd, dar în relația de cuplu încercați să lăsați discuțiile despre afaceri la ușă. Persoana iubită are nevoie de mai multă atenție și sensibilitate. Și iată că vorbeam despre oportunități aici la final, lucruri care ne surprind. Totuși vreau să punem un punct frumușel, muzical în această oră și vin trei băieți, trei grai, nu știu dacă de la Răsărit, dar din București, nu știu dacă sunt toți trei din București, în orice caz de acolo, din studiourile din București, Alex Velea, Connector și Smiley cu așa ceva pe final de oră la Easy Busy, iar noi ne auzim în următoarea oră.

0: Муз-ФМ.
1: News on Radio Muz-FM. Moldova ar putea introduce reguli noi pentru credite și împrumuturi ipotecare. Un proiect de lege prevede plafonarea dobânzilor, limitarea penalităților și introducerea unui mecanism prin care oamenii își vor putea bloca voluntar accesul la credite. Potrivit documentului, dobânda anuală nu va putea depăși 25%, iar penalitățile pentru întârzieri vor fi limitate la 0,02% pe zi. În cazul creditelor de până la 5 ani, suma totală cerută de creditor nu va putea depăși dublul valorii împrumutate. Proiectul mai obligă băncile și organizațiile de creditare să verifice mai strict capacitatea de rambursare a clienților și interzice taxele pentru simplul refuz al unui credit. În paralel, reclamele la credite vor trebui să afișeze clar costurile reale ale împrumuturilor și riscurile financiare pentru consumatori. Confederația Națională Sindicală din Moldova și Confederația Națională Sindicală din România, Cartel Alfa, au semnat un acord de cooperare. Documentul prevede consolidarea colaborării dintre cele două organizații sindicale și promovarea drepturilor angajaților din ambele țări. Potrivit semnatarilor, acordul vizează dezvoltarea dialogului social, schimbul de experiență și susținerea unor condiții de muncă decente. Reprezentanții sindicatelor spun că parteneriatul va contribui la întărirea relațiilor dintre organizațiile sindicale din Republica Moldova și România și la coordonarea unor acțiuni comune în domeniul protecției sociale și al drepturilor lucrătorilor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
2: News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Am zis, avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Așa e, da, în primul rând vreau să vă salut pe toți dintr-o nouă oră. Voi sunteți pe Muz, pe 88.0 și pe muzfm.md.

ascultă Muz FM din Italia. Mă, ce frumos! Noi ne bucurăm tare, tare mult că sunteți cu noi și iată, aveți conexiune la internet și ne puteți asculta pe online și noi să vedem IP-urile voastre. Bun, aveți de afacere cu fata de la microfonul roz, încă am spune, sunteți pe Muz FM, v-am și zis, dar uite că de la 9 la 10, în cadrul matinalului nostru, Easy Busy, se întâmplă o oră pentru voi, pentru voi, dragi ascultători, în care vă spuneți voi ideile, ofurile, nervii, ce credeți vis-a-vis de vreun subiect. Deci am o temă, sună așa această oră, e 9 și 8 minute la ceas și probabil în zona centrului capitalei, acolo se circulă intens pentru că avem strada armenească și acolo e o piață, da, piața centrală, știm de ea. Și aici eu m-am gândit că am văzut pe hartă, zic că astăzi când dădeam infotraficul în ora precedentă, zic, mă, dar ce dacă ar exista o piață de emoții? Iată, v-ați gândit vreodată dacă ar exista așa o locație, deci mergeți la piață, dar în loc de fructe și legume, găsiți emoții. La o tarabă, nu știu, optimism, la altă, răbdare, nu știu, la reducere ceva. Și poate niște chef de dimineață, de viață și de lucru, poate așa emoții, dar poate fericire.

canalul nostru de Telegram, că o să întrebați, Anca, dar unde scriem, ce gândim, ce simțim? Deci, dacă o să deschideți aplicația Telegram, că o aveți descărcată, sunt sigură, și dacă o să scrieți acolo la căutare, la search, împreună, Radio Muze FM, o să dați și de fata voastră care vă tot vorbește de la microfonul roz, dar și postarea că am o temă. Și acolo puteți lăsa atât comentarii, dar mai e și o opțiune de asta faină, în caz că vă rușinați și nu vreți să vadă toată lumea ce gândiți și ce vreți să cumpărați la kilogram. Poate voi vreți mai mult ceva acolo și să nu lăsați la alții. Cine știe? Chiar să vedem. Deci aveți opțiunea mesajul direct. Acolo toată instrucțiunea este plasată ca informație. Deci doar apăsați și Anca o să fie așa, tet-a-tet cu voi. Iată, de exemplu, ne scrie Contic la întrebarea mea cu am o temă. Dacă emoțiile s-ar vinde la kilogram, ce ai cumpăra? Și ne scrie ascultătorul nostru în felul următor. Dacă emoțiile s-ar vinde la kilogram, aș cumpăra Dor,

0: mesaj. Fain, fain de tot începutul, dar ia să ne scrieți voi ce kilograme și de cât aveți nevoie dacă o să mergeți la o piață de asta de emoții. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, dar până atunci vine The Motans și DJ Dark. Ține-mă aminte.
1: Am o temă.

0: Publicitate. Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
1: 23 мая. Грандиозное открытие магазина инструментов и аксессуаров «Инка» в самом центре Кишинева. «Инка» — это бренд номер один в мире по аккумуляторным инструментам. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов и много других приятных сюрпризов ждут вас по адресу Кишинев, бульвар Юрия Гагарина, 2, бывший магазин «Хидропомпа». «Инка» — профессиональные инструменты по доступным ценам.
2: Отпразднуйте день рождения со вкусом. В СВ Банкет Холл. Залы на 60 или 200 мест. Изысканная кухня, красивый декор и уютные номера в гостинице. Праздничное меню всего от 800 леев за человека. СВ Банкет Холл. Село Тадерешты. Бронируй дату по номеру 079-33-33-04.
3: Atenție, iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
5: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
6: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079-95-9195.
8: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: Am o temă cu Anca.
1: Într-adevăr, avem teme destule. Gata, lăsăm, cum a zis un tip tare mișto pe Instagram,

dragilor, pentru ce simțiți, pentru ce gândiți. Și toate astea se întâmplă pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Hai să vă zic în două, trei cuvinte ce se întâmplă. Eu formulez o temă, iar voi vă expuneți. Deci aveți unde verde la comentarii, la mesaje, în caz că vă rușinați să scrieți comentarii, să vadă toți, să știți că aveți opțiunea de mesaje directe. Și atunci eu cu mare plăcere o să le dau citire, o să și mai intre poate cineva cu voi acolo în dialog, nu știu, cum vreți, așa și facem. Scenariul e responsabilitatea voastră, cum s-ar zice, eu doar așa, ca un regizor dintr-o parte, o să manipulez cu toate comentariile și mesajele. Și astăzi, văzând traficul din ora precedentă prin Chișinău, m-am oprit în zona

trăiesc și oamenii ăștia care se grăbesc, nu știu, poate vor să ajungă la cosmonauți și dincolo de cosmonauți. În orice caz, astăzi discutăm despre piață, dar nu piața centrală, da, o piață de emoții. Și iată, dacă emoțiile s-ar putea cumpăra ca la piață, cred că unii, nu știu, ar cere ceva ce nu le ajunge, vorba aceea. Nu știu, cineva are nevoie

0: orice caz, am o temă care sună în felul următor. Dacă emoțiile s-ar vinde la kilogram, ce ați cumpăra dumneavoastră? Deci toate, iată, puteți să ne transmiteți gândurile pe care vă vin odată ce auziți această întrebare, că dacă emoțiile s-ar vinde la kilogram, ce ați cumpăra? Ne găsiți pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Dar cum faceți asta? Că o să ziceți, ce e asta Telegram? Ce e Radio Muz FM? Manca, ce vrei de la noi? Eu vreau să zic părerea, dar nu știu cum. Păi iată, știu sigur că aveți aplicația descărcată în telefoanele voastre. Apăsați pe avionul ăla, e pe albastru, e un avion alb pe albastru și negru, mai există așa logotipul ăla. În orice caz, deschideți aplicația Telegram, scrieți Radio Muz FM acolo la căutare, ca un fel de contacte și o să dați de diferite canale. Apropo, sunt canale. Nu apă canal, dar canale pe Telegram. Și uite, dacă scrieți Radio Muz FM, o să vă apară fata voastră care vă tot bâzie aici cu izibizie asta și cu am o temă. Și iată că băieții s-au activizat în această dimineață. Îmi place, îmi place. Și aici Andy ne spune că dacă emoțiile s-ar vinde la kilogram, aș cumpăra numai înțelepciune. Vă salut! Te salutăm, Andy, și în emisie directă. Eu te-am salutat și în Telegram, dar te salut și în emisie directă. Și eu i-am zis lui Andy că eu aș merge la treaba asta și să-mi zică cine e la urmă, și mi-a zis că e fără rând. Mă, îmi place așa, îmi place fără rând la tot. Fata de la microfonul roz vrea acolo fără rând. Da, știți voi bine că dacă te apuci să intri fără rând, mai ales la policlinică, băbuțele o să zică, Anca, ia mai du-te tu și vorbește la microfonul roz și sau apucă-te să stai la rând. Dar și Otilia ne-a scris că dacă s-ar vinde la kilogram emoții, cel mai scump ar fi iubirea sinceră. Apropo, sunt la Piața Centrală acum. Otilia, te rog frumos să găsești acolo tarabă. Nu mă dau înlături de niște iubire sinceră. În general, iubire, nu știu dacă e sinceră, că nu mai e iubire dacă nu e sincer. Cum poți să iubești, dar să nu fii sincer? Adică cum? Să iubești, să te prevaci că iubești pentru ceva, da? Și așa ceva. Dar poate cineva vrea niște kilograme de prefăcătorie? Și asta poate să existe. Dar voi ce ați cumpărat dacă ar exista o piață de emoții? Ce ați cumpărat la kilogram? La unde ați stat la rând? La ce tarabă? Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Dar până atunci vine Corazon de ăsta muzical de la Pnau și The Warning.
1: Am o temă cu

0: talk about.
1: Am o temă.
2: Am o temă cu Anca.
1: Într-adevăr, am o temă. Dacă tu știați, eu o am. Oricum, în buzunărel în fiecare dimineață de la 9 la 10, iată, în cadrul matinalului Zivizi aici pe

întrebați pe mine, cea care vă vorbește aici la microfonul roz, în buzunar, că eu și la propriu în cap, dar și, și cu aplicația ne lămurim. Și uite că am eu astăzi un subiect de discuție, am o temă care sună în felul următor, că dacă emoțiile s-ar vinde la kilogram, ce ați cumpăra voi? Chiar mi este interesant, eu aici și cu număratul și cu statistica, pentru că ce-ar fi dacă emoțiile ar exista, iată, la vânzare, exact ca produsele de la piață? Că, nu știu, poate treceți acum prin zona centru și vedeți că lumea se grăbește la piață, că acolo habar nu am, sau e mai ieftin, sau e mai proaspăt, în orice caz eu nu văd nicio diferență, dar asta eu sunt așa. Dar, eu aici zic că dacă ar exista o piață de emoții, iată lumea, la ce ar sta la rând? Poate niște, știți, ar sta o doamnă și ar spune, poftiți niște optimism, sau o răbdărică dulce, sau o fericire, nu știu, de aia, până la cer și înapoi. În orice caz, iată, am o temă care sună așa, dacă emoțiile s-ar vinde la kilogram, ce ați cumpăra voi? Și o să mă întrebați, unde să-ți scriu, Anca, să-ți spun, unde să stau la rând, sau să întrebe cineva mai dorește kilogramele astea, să știi, poate nu ești atât de egoist și te mai împarți cu altă lume, și să știți că ne puteți scrie comentarii, dar unde ne găsiți? Pe Telegram. Dacă o să deschideți aplicația, o să scrieți acolo la căutare, iată, deschizând aplicația, și acolo e o lupă de asta și depinde deja în ce limbă e aplicația, că există în limba engleză și e search, căutare în limba română, dar nu știu dacă e și în română. În orice caz, acolo la lupa aia scrieți Radio Muz FM și o să dați de fata voastră care vă bate la cap cu temele ei. Dar ce să-i facem dacă eu cred că radio e pentru ascultători? Nu doar ca să vă vorbească prezentatorii frumușel aici la microfoane, dar și voi să, să intrați în discuție cu ei, să pălăvrăgiți, să mai spuneți ofurile, nu doar pe Facebook. Iată, vă dăm undă verde și pe canalul nostru de Telegram. Vă aștept acolo și vreau să ne scrieți, să vedem ce emoții ar avea azi cea mai mare cerere și cea mai mare ofertă, probabil. Poate cineva se oferă să vândă, are prea multă iubire și fericire. Dacă nu sunteți egoiști, mai împărțiți-vă. Iată aici, Vladislav ne scrie. Salutare, Anca, te rog un mesaj de bună dimineața pentru Victoraș Tractoraș. Ce fain! Este tractoristul ce hrănește vacile pe care le tratez eu. Este bravă și merită un cântec de veselie. În acest timp pot să omorât. Nu știu dacă de veselie urmează, că deja văd. Dar nu, hai facem așa.

0: piesa asta a fost virală ceva vreme și acum mi se pare că e virală. Dar eu pe toți voi care ne ascultați acum pe frecvența 88.0, când ne ascultați în mașină sau mergeți în taxi sau mergeți alături de soțul vostru sau iubitul, iubita, mama, tata, fiica, habar nu am cu cine mergeți în mașină, dar uite că aveți opțiunea de a spune ce gândiți, la ce ați stat voi la rând, la piața emoțiilor. Ia uite ce proiect, ia furați oameni creativi de la mine și inspirați-vă. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, dați acolo la căutare și poftim. Aveți opțiunea comentarii, dar și mesaje directe în caz că vă rușinați, că mai sunt și oameni care au emoții atunci când chiar scriu cu tastatură acolo pe Telegram. Și hai să fie, nu e dedicație, dar cumva dacă vreți dispoziție pe acest timp o să mă urât să fie dispoziție. Matadora, DJ Asul în continuare.
1: Am o temă.

motive să stăm de vorbă, dar astăzi mergem la piață, la piața emoțiilor. Și dacă vă întrebați ce se întâmplă oare, ce se întâmplă aici pe Frecvența Muz, la 9:42 de minute, se întâmplă o oră în care Anca voastră, fata voastră de la microfonul roz, are o temă de discuție, că consideră că voi n-aveți ce face. Da, așa, voi trageți cu urechea la Muz FM și lucrați. Și când aveți o pauză la cafeluță, scrieți mesaje. Vă faceți pauză la cafeluță de la 9 la 10. Așa vreau eu, am așa niște vise. De fapt, astăzi am o temă care sună în felul următor, că dacă emoțiile s-ar vinde la kilogram, ce ați cumpăra voi? La care rând v-ați alătura? Și chiar vreau să vă imaginați o piață mai diferită, nu ca piața centrală și agricolă de aia, nu cu roșii, castraveți, dar cu emoții, stări, poate niște chef de viață, că și asta mai lipsește la multă lume. Și poate ați luat

Otilia, dragoste, sau cine acolo a zis, ne-a zis alt ascultător că dragoste sinceră sau ceva de genul. Nu, totuși eu, iată, nu-s atentă și ne-a scris Otilia despre iubirea sinceră. Așa e. Deci haideți să vedem ce s-a repuizat primul de pe vreo tarabă. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. O să vină acum să vedem, ne ducem noi la piața de emoții, dar trebuie să avem și bani în buzunar. Dar interesant, ce monedă ar fi la piața asta de emoții? Hai să vedem totuși cum stă treaba cu money, cursul valutar pentru această zi. După aia urmează un bloc scurt publicitar și după aceea ne auzim cu toate.

0: Ram, ce ați cumpărat voi? Ah, cât de tare mi-este interesant!
1: Curs valutar. Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 13 mai. Euro, 20 de lei 15 bani. Dolarul american, 17 lei 16 bani. Leul românesc, 3 lei 87 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
2: Publicitate. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
3: Cine aduce mașini sigure din Coreea de Sud?
4: Q-Cars.
3: Și cine verifică starea tehnică?
4: Q-Cars. La Q-Cars ai mașini în stoc și la comandă. Poți opta pentru leasing sau achiziți doar 50% acum, iar restul la livrare.
3: Detalii pe qcars.md
4: sau vino pe strada Bucovinei 30. Q-Cars.
1: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
5: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть. Не дают дышать полной грудью? Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект. Гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
7: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege ocularoptic.md.
8: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
9: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
10: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание all-inclusive премиум до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
11: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer.
12: Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
13: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
14: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
15: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Publicitate. 079

0: Am o temă cu Anca.
1: Am o temă azi de la 9 la 10 care sună în felul următor: dacă emoțiile s-ar vinde la kilogram, ce ai cumpăra? Iată, dacă ar exista o piață, nu agricolă, dar de emoții. Iată, închipuiți-vă, e ca așa s-a întâmplat și există o piață de emoții. Și având, nu știu, vreo monedă, deci calculați acolo monedele, aveți un cont care, de exemplu, să cheltuiți valuta asta pe niște emoții. Și v-am întrebat, iată, la ce ați stat la coadă? Pentru că cred eu că dacă emoțiile s-ar vinde la kilogram, am avea cost serioase la unele tarabe, de exemplu 2 kg de liniște sau, dacă se poate, un pic de curaj, un pic de tupeu pe acolo. Și poate unii ar cumpăra, de exemplu, optimism, alții răbdare, alții sănătate, iar câțiva probabil ar căuta cheful de lucru, poate. Sau cineva cheful de lene, că sunt și de aștia care mai tot timpul, ca titerezul,

revenit la lucru cu tema noastră de discuție, pe la vrăgeală, ora asta. Mai avem 5 minute. Cât reușesc eu în 5 minute? De exemplu, să citesc mesajele care au venit pe canal. De exemplu, Natalia ne scrie: să știi că eu cu soțul meu facem reparații, dar la volum maxim cu Muze FM. Iar referitor la emoții, aș cumpăra 3 kg de fluturași în stomac, acele emoții prin care au trecut toți, dar care nu se uită, și vreau să te rog din tot sufletul să salut pe soțul meu, Lilian, care nu lipsește nicio zi din preajma lui Muze FM. Dragă Lilian, în primul rând, mulțumesc, ai un gust superb. La unde? La frecvență, pe 88.0, dar și pe online pe muzefm.media. Și ai o soție minunată care a scris acest mesaj direct pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Natalia, ești superbă și spor la muncă vouă, și hai să mai revin cu cititul mesajelor. Am mai primit aici pe Telegram, să nu scap vreunul, să nu fiu căscățică eu, ca

0: minte. Poate cineva vrea să stea relaxant, să se gândească la plajă, la bani și la viralitatea sau scandaluri pe TikTok. Poate cineva ar sta după popularitate. Iată, există multă lume care stă în rând după popularitate, că vrem toți să ieșim în evidență, toți vrem să ne băgăm în seamă, dar nu toți știu care e și dosul. Știți când îmbrăcați vreun maio pe dos, asta nu e chestia când nimeni nu vă de oache, ba din contra, o să aveți minim un hater. Iată, nu știu, eu nu am TikTok, dar m-am ales ieri cu un hater, dar unde, nu vă zic, tot pe Telegram, dar nu la noi pe canal. Pe un canal la unui prieten, aș de meu blogger, în orice caz. Veseluță treaba, îmi plac haterii, mă motivează să vă dau așa temele discuții. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, să ne spuneți dacă emoțiile s-ar vinde la kilogram, ce ai cumpărat, unde ai stat la coadă. Dar până atunci vine Mario și Misha Miller și e ok să stai la rând.
1: Am o temă cu Anca.

0: temă.
1: Am o temă cu Anca.
0: Am avut o temă de la 9 la 10 în cadrul matinalului nostru Easy Busy. De fapt, pălăvrăgim. Primim plăcere de la pălăvrăgeală. Și astăzi chiar am avut un subiect tare fain. Dacă emoțiile s-ar vinde la kilogram, ce ați cumpăra? Iată, de exemplu, să vă închipuiți că există o piață, nu de legume și fructe, dar de emoții. Și eu am înțeles de la voi, dragilor, că dacă emoțiile

0: puțin mai mult bine. Eu, de exemplu, aș sta și la bunătate, dar am nevoie și de tupeu uneori și de răutățică. Poate nu le putem cumpăra așa real în viața de zi cu zi, dar uneori le găsim în lucruri simple, în oameni buni sau în momente mici care, iată, poate să ne schimbe complet o zi. De exemplu, să ne ascultați pe Muz FM pe 88.0. Mulțumim că ești alături de noi. Ne auzim în următoarea oră, dar pe final dansăm și simțim vara la Superlativ.
1: Am o temă.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Votul online ar putea fi introdus în Republica Moldova doar după ce societatea va avea încredere în securitatea și transparența sistemului electoral. Declarația a fost făcută de președinta Comisiei Electorale Centrale, Angela Caraman. Șefa CEC spune că votul prin internet este văzut ca o opțiune de viitor, însă implementarea lui depinde de existența unui consens larg privind protecția datelor și corectitudinea procesului electoral. Potrivit autorității electorale, unele mecanisme tehnice necesare există deja și au fost testate în cadrul votului prin corespondență, aplicat la ultimile scrutine pentru cetățenii moldoveni din diaspora. La alegerile parlamentare din 2025, peste 2000 de alegători din 10 state au utilizat votul prin corespondență. Datoriile la bugetul asigurărilor sociale au ajuns anul trecut la 838 de milioane de lei. Datele apar în raportul Curții de Conturi privind executarea bugetului asigurărilor sociale pentru 2025. Potrivit auditorilor, restanțele au crescut cu peste 230 de milioane de lei într-un singur an. Cauzele invocate sunt deficiențele în evidența și colectarea contribuțiilor sociale. Raportul mai arată că lunar aproximativ 11.000 de angajați au fost declarați cu salarii sub nivelul minim pe economie, ceea ce a redus contribuțiile achitate la bugetul social. Curtea de Conturi semnalează și creșterea numărului companiilor aflate în insolvență. În 2025, datoriile acestora la bugetul asigurărilor sociale au ajuns la aproape 500 de milioane de lei. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Ia mai zboară timpul, 10 și 9 minute la ceas. Unde au zburat 2 ore din matinalul Easy Busy aici pe Muz FM? Mă întreb eu de fiecare dată când iată se ajunge la ora 10, când începem noi cu orele noastre tematice. Și astăzi e zi de miercuri. Și cei care sunt ascultătorii noștri fideli știu că noi un piculeț o să ne oprim din lumea asta haotică în care totul se mișcă repede. Și poate e o bună alegere, nu știu, chiar acum, în acest minut, să luați o carte și să citiți. În orice caz, vă fac eu poftă de lectură, vă fac eu poftă de autori, vă mai spun din punct de vedere calendaristic ce s-a mai întâmplat cu autorii, literatură, poate niște evenimente importante. Deci, toate se întâmplă la ora asta, de la 10 la 11, în fiecare zi de miercuri aici pe Muz FM. Și, de fapt, eu sunt gata și nu neapărat trebuie să fii mare cititor ca să-ți placă această oră, trebuie doar să fii curios, dar eu o să mă străduiesc să te fac curios. Deci o să deschidem din nou lumea asta a literaturii, timp de o oră, nu știu cât de intervenții în cap, atâtea o să vi le spun, toate care plănuiesc eu, pentru că chiar, iată, pe așa timp posomorât, seara îți iei cărțulia subțioară, citești vreo 20 de minute și apoi te baci cu toate gândurile, dacă mai baci un Dostoievski pe final de zi, păi lumea mă hărătă să continuă. Și nu atât haotică, da, așa mai posomorâtă, mai cu niște, nu că deducție, da, bun, o să te pună pe gânduri despre viața ta, despre toată planeta asta care pur și simplu e în haos total. În orice caz, bun, nu vorbesc eu de Dostoievski, că o să vă săturați la 10 să vorbim despre Dostoievski, dar noi continuăm, dacă totuși Eurovision, vine în continuare o participantă care o să fie, dacă nu greșesc eu, în semifinala a doua, nu astăzi, mâine, Sarah Angels, îi spune cu Fire. Ea continuă să vină în playlistul nostru, în continuare aici pe Muz, pe 88.0.

0: публичитате.
1: Планируете свадьбу? Ждем вас в СВ Банкет Холл. Залы до 200 мест, изысканная кухня и красивый декор. Регистрация на террасе и номер молодоженам в подарок. Праздничное меню от 1100 леев за человека. СВ Банкет Холл. Село Тадерешты. Бронируй дату по номеру 079-33-33-04.
2: Atenție! Iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
5: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
6: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
7: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
8: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
9: Ocular Optic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocular Optic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege Ocular Optic.md.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95 91 95.

autorilor, cărților, care cumva s-au lăsat marcate și în istorie și în viața voastră. Poate cineva cunoaște despre autorii despre care eu astăzi o să vă zic. Și mergem, de fapt, ne luăm zborul, luăm niște bilete de la aeroport și mergem spre Roma, doar că în anii 50, pentru ca să celebrăm o minte strălucită a literaturii italiene. Deci astăzi, pe 13 mai, e ziua în care s-a născut un om care a știut să transforme visurile în povești, încă și epice. Deci celebrăm nașterea lui Luca di Fulvio. Dacă nu ați auzit de el, eu, de exemplu, nu am auzit, am aflat și, dacă sincer, mi-am pus în listuță, iată, o denumire de operă de-a lui, care poate pe la final de an o să ajung să citesc, că eu tot bag și bag în listuța asta, poate și la voi e problema asta. Bun, hai să vă zic despre acest maestru al cuvintelor, care, de fapt, neapărat de anul trecut, dar, în fine, nu la asta ne gândim, dar ne gândim la cartea lui, care sună, denumirea care sună în felul următor: Gangul Visurilor. Și vă spun sincer că eu am pierdut, probabil așa scrie, că e una dintre cele mai frumoase povești despre speranță și New York-ul anilor 20. Dacă vă place atmosfera dată, cred că o să vă placă, pentru că știți despre ce e. E un roman de succes, de fapt, așa spun criticii, publicat prin 2008, și cartea este o poveste despre imigrație, clar lucru, despre speranță, curaj, redescoperire, și acțiunea începe în 1909, acolo o eroină, Conceta, Ceta, îi spune, o tânără mămică care fuge de sărăcie și violență din Calabria, din Italia, și ajunge pe Ellis Island împreună cu fiul ei de 6 luni, Natale, care se numește, și apoi când sosește în America, Natale este renumit în Christmas. Și eu aici m-am uimit, adică numele Christmas? Ce fain! Și, de fapt, a fost un moment acolo simbolic ce a marcat începutul noilor lor vieți. Ce să vă mai zic, să vă mai fac așa un teaser. Și uite, eroina asta și fiul ei ajung în Lower East Side din New York, un cartier așa mai dur, controlat de bande, de gangsteri. Eu cred că, din punct de vedere a literilor, a expunerii așa pe foaie, e interesant. Interesant, nu e specificat dacă există vreo ecranizare, dar cred că nu e, dacă nu am văzut eu prin toată informația pe care am și găsit-o. În orice caz, hai să vă mai zic despre acest autor. De fapt, Di Fulvio a fost fenomen, deși era italian, a cucerit topurile din Germania, Franța, și a fost comparat de critici chiar cu Thomas Harris pentru intensitatea în thrillerile pe care le-a și scris. A studiat dramaturgia cu mari maestri, a lăsat în urme romane, acolo sunt în listuță și romane istorice, în caz că vă plac romanele istorice, și chiar dacă, iată, s-a dus, nu mai e printre noi, e totuși povestioarele lor, lui, operele lor, acolo se găsesc teme de răscumpărare, de visare, așa cum cânta Florin Ristei cu aripile. Deci, un om care a scris despre visuri și ne învață că prin artă putem trăi 1000 de vieți. Hai să trăim 1000 de vieți, doar că alături în continuare cu Matt și Coming of Age.

Rămânem noi aici, zona asta a literaturii, mai artistică, mai cu litere, mai cu romane, mai cu autori. Și vreau să mergem unde e călduț. Eu cred că acolo e călduț. N-am verificat la prognoza meteo franțuzească, dar vine zona asta literară, doar că pe 13 mai, vă zic că în urmă cu mai bine de un secol, s-a născut un scriitor care a pictat sudul Franței

cuvinte, așa îi se spune. Și zic acum de Provence. Cum e nazal Provence-ul ăsta? În orice caz, Provența. Le ducem acolo, în Franța. Și o să vă vorbesc despre un autor tare curios sună și îi spune Alphonse Daude, dacă nu greșesc eu, așa se pronunță. Și el, iată, vă spuneam că e un scriitor care a dus parfumul de mătase și soarele din Provence direct în paginile cărților. Și deși el s-a născut într-o familie înstărită, totuși e destinul așa, l-a purtat, ca și pe fiecare om care o dă coartă, așa ne mai poartă prin diferite perioade grele, și îl forțează să plece la Paris la doar 17 ani pentru ca să-și croiască un drum în jurnalism. Iată așa, jurnalist. Și, de fapt, Daude a rămas în istorie drept poetul Provence și dacă aveți nevoie de niște doze de râs și niște aventuri satirice, băi, iată, eu vă recomand, mi-am pus și eu, iată, ăsta îl pun, știți, așa, ca în clasament, mai sus și mai sus, că îmi plac de ăștia autori. Aventurile lui Tartarin din Tarascon, scrisă de el și publicată în 1872, e o operă așa satirică, clasică, și ne povestește despre niște peripeții comice al unui erou provincial, fanfaron. Și Tartarin este un locuitor din orășelul Tarascon din sudul Franței. E descris așa ca un om cu secade, dar e obsedat de ideea de aventuri și totodată și faimă. Ia, cine nu are obsedarea asta de aventură și faimă? Că știu că sunteți de printre ăștia care vor să fie vizit, vor niște popularitate. Bun, și poate vă regăsiți în cărțulea asta. În orice caz, el se laudă cu aventuri imaginare și fapte uluitoare prin Africa, deși nu a părăsit niciodată orășelul său. Iată așa, stă bine cu fantezia. Și, de fapt, satira se bazează pe contrastul ăsta dintre imaginea de vânător neînfrigat și, totodată, realitatea. Iată așa, așteptări, realitate. Deci, Alphonse Daude a rămas, iată, în istorie, istoria literaturii și franceze și, în general, mondiale. Și a fost un observator fin al vieții și a reușit, iată, să îmbine umorul și, totodată, cu nostalgia într-un mod unical. Și dacă o să aveți nevoie de vreo escapadă imaginară în sudul Franței, iată, poftim. Vă duceți și citiți. Dacă v-am făcut poftă și v-am făcut așa un teaser interesant, nu știu dacă e traducere în română, în franceză, că există, da, vedem, verific și dacă ceva revin și vă zic, da, în caz de nu ați reținut titlul acestei opere, puteți să-mi scrieți pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM și eu vă zic acolo în mesaje directe, ne găsiți clar lucru. Și ne ducem cu dorul mai departe, pentru că vine Topic și Mzashi Evan, e 7S cu Missing You, în continuare pe Muz.

0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.
1: Moose FM.

celebrăm o femeie care, clar lucru, a scris povești, că vorbim despre literatură, autori, romane și, apropo, o să vă vorbesc și despre cinematografie, că e și ecranizare. Deci o să celebrăm femeia asta care a scris povestioare ce, iată, dăinui de zeci de mii de zile în Biblioteca Universală și e vorba despre o maestră a suspansului care îi spune Daphne du Maurier. Deci dacă v-ați lăsat vreodată așa purtați de vreun mister, v-aș recomanda Rebecca. Deci așa, un roman gotic clasic și un thriller psihologic despre o tânără timidă care se căsătorește cu un vădov bogat. Ia ce istorie! Maxim de Winter, doar pentru a fi obsedată de amintirea primei sale soții Rebecca la conacul Manderley. Deci o poveste celebră despre gelozie, obsesie, identitate. Ia, cum vouă, așa teaser. Și, de fapt, să știți că astăzi este ziua în care s-a născut creatoarea acestor personaje și acestei cărți. Daphne du Maurier nu a fost doar o scriitoare, o adevărată maestră a thrillerului psihologic, și a fost născută în Londra, într-o familie de artiști, și a reușit, iată, să transforme peisajele astea sălbatice din Cornwall în decoruri legendare pentru romane, precum Hanul Jamaica sau verișoara mea Rachel. Poate ați auzit de așa ceva. Deci stilul ei e foarte puternic, fascinant, colorat doar când suriu. Și chiar și pe Alfred Hitchcock, iată, care i-a transformat poveștile în capodopere cinematografice, și a fost o femeie care a știut să combine romantismul, misticismul, suspansul într-un mod care așa să ne facă să nu mai putem lăsa cărțulie din mână. Eu nu am citit nimic de la ea, nu știu, poate vreodată o să reușesc în viața asta să citesc despre tot ce vă zic eu aici la o oră. În orice caz, e considerată o damă a Imperiului Britanic. Iată așa, care ne-a învățat că cele mai mari mistere se află, de fapt, în mintea umană. Iar noi trecem de la mintea noastră umană la una, bun, nu minte muzicală, dar la o karmă muzicală, și după aia vă așteaptă prognoza meteo și un bloc scurt publicitar.

0: iată ne-a încins cu fora fetelor, nu știu, vă dor tălpile sau ba, mai ales ăștia care sunt meteosensibili de la timpul de afară. Asta e. Nu ca anii, da? Aveți voi o legătură mai specială cu prognoza meteo și cu timpul de afară. Dar acum, de fapt, mă întorc eu la literatură să mai reușesc să vă mai spun câte ceva. Și trecem de la dans să explorăm universuri paralele, lumi fantastice, vreți sau nu vreți, dar rămânem în zona asta a literaturii. Încă un autor, vă zic și gata, vă las cu asta, știi? Ca la liceu când profesor. Încă un pic, încă 5 minute și vă duceți. Cam așa. Și hai că vorbim despre o aniversare tot literară. Pe 13 mai s-a născut un titan al literaturii science fiction și fantasy. Deci se celebrează Roger Zelazny, omul care a reinventat fantezia modernă. Și poate ți-a auzit vreodată de faimoasele cronicile Amberului. Este o serie de cult fantasy science fiction formate din două quintete. Deci despre intrigi politice, familiale, magie, manipulare. Deci, povestea e despre niște membri a familiei regale din Amber, o singură lume adevărată, capabilă să călătorească prin umbre, deci lumi paralele, inclusiv pământul, și pentru ca să lupte pentru tron. Deci, acolo există Amber, ordinea și curțele haosului. Deci, e foarte interesant. După descriere, rețineți cronicile Amberului de Roger Zelazny. Dar, mai e o denumire care mi-a strânit așa curiozitatea. Da, dar Prințul Luminii tot este unul dintre cele mai celebre și premiate romane scrise de acest autor american, publicat prin 67, și e un roman gen combinație de science fiction și fantasy. Are și premii, a câștigat prestigiosul premiu Hugo pentru cel mai bun roman în 68 și a fost nominalizat la premiul Nebula. Deci, de fapt, chiar are în palmares multe premii. Eu nu am auzit de Prințul Luminii, Lord of the Light. Băgați acolo în listuța voastră, poate vă strâne curiozitatea și vă place fantasy, science fiction, și iată, poftim vă o lectură pentru această vară, de ce nu? Că toți o să citim, și copii o să citească, și maturi o să citească. De fapt, acest Roger, să știți că e o minte absolut sclipitoare, a fost un maestru a combinațiilor imposibile, a luat science fiction-ul, a amestecat cu mitologia, a mai adăugat acolo și poziția oare sunt. Și a câștigat, iată, 6 premii Hugo și 3 premii Nebula, și a fost născut în Ohio, tată polonez, mama irlandeză, dar el toată viața a purtat pasiunea pentru basme și legende. Și a fost un autor care a învățat că tehnologie și magie, iată, pot merge de mână de mână, și despre care v-am și vorbit. Dar noi trecem să ne iluminăm, da? Și am ajuns pe final de oră a literaturii, că despre asta se vorbește de la 10 la 11 în fiecare zi de miercuri. Eu vă chem acolo pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, pentru că uneori, dacă o să aveți voi chef, Anca, da, mai spune o dată denumirea și iată, poftim vouă denumirea. Și să știți că în ora următoare vă aștept la clasamentul nostru, care se numește Muz Board, așa, un board în care ascultăm cele mai iubite piese ale voastre săptămânal pe online. Deci am văzut câte IP-uri au ascultat cu tărică piesa pe aplicație, pe muzfm.md, și o să vă nu că o să vă dau citire, dar o să vă fac poftă de dans. Acolo multe piese dansante, să știți că chiar la amiază înainte de prânz trebuie să dansați, asta e scopul meu. Pe final de oră vine imnul care va răsuna în luna iunie. De fapt nu e imn oficial, dar e un soundtrack a campionatului de fotbal. Jessie Rye și Eliana, Illuminate, pe final aici la Easy Busy.
1: Easy Busy.
2: You sang Jessie Reyes and Eliana, Illuminate.

cred că a gratuit. Și de ce vă zic de online, partea asta online? Să știți că noi am ajuns în săptămâna 20 a acestui an și la această oră o să vă dau un clasament, deci toate piesele care v-au plăcut vouă săptămâna asta, deci pe care le-ați ascultat intens pe online-ul frecvenței Muz FM, deci pe muzfm.md și în aplicații. Și am făcut noi un clasament din ascultările voastre de pe IP-uri unice și eu, de exemplu, sunt gata, văd cifrele, abia aștept să vă zic ce schimbări de situație, răsturnări avem acolo. Deci chiar văd sigur ce ați ascultat voi ultimele 7 zile, îmi place gustul vostru, o să fie multă energie, o să fie frumos vorba aceea și o să vedem cum arată starea voastră de spirit săptămâna asta, transpusă, iată, în muzică. Deci o să ne relaxăm împreună, eu sunt responsabilă pe relaxul și dispoziția voastră și totodată, până noi ajungem la anul 2026, că da, mă uit eu în calendare, săptămâna 20, dar hai să vă zic așa, că trebuie să facem o retrospectivă, să mai vedem ce s-a mai întâmplat anul trecut, ce piese erau virale, ce ați ascultat voi în difuzoarele voastre și clar lucru, la cine ne ducem, la cei care sunt big boss-ii și zic acum de Billboard și o să tragem cu privirea, eu cu privirea, voi cu urechea în difuzoare, care au fost piesele care au dominat topul Billboard Hot 100 în săptămâna cu numărul 20 în anul 2025 și nu plecăm departe pentru că acolo mari schimbări nu sunt. În orice caz o să facem o retrospectivă așa pentru urechiușele voastre și o să vină chiar acum pe frecvență Kendrick Lamar și CZI, care pur și simplu erau, de fapt, nu poți să-i scoți de acolo, de pe tron. Chiar au dominat topul Billboard și se ascultau destul de intens.

0: Locul 2 e tare, îmi place. În general, acest artist e superbisim. Știți cum îi spune? Alex Warren. Și probabil ați auzit și remake-ul. Apropo, vă fac așa un teaser, că un remake de aceste piese va răsuna în clasamentul nostru.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. You're laying me down to the dead and buried on the edge of your knife.
0: Alex Warren stagna pe locul 2 săptămâna cu numărul 20 în anul 2025. Iar noi continuăm, că pe 3 erau situații Lady Gaga și Bruno Mars cu Die With A Smile.

anul 2026 și hai să vă zic că, de fapt, ce se întâmplă, oare ce se întâmplă, că, nu știu, ai noștri prezenți peste tot, dacă vorbim de ai noștri autohtoni, erau foarte populari în Media Forest, acolo în România, și în săptămâna cu numărul 20, nimeni altul decât The Wurst tot era acolo dominant. Numele

0: Publicitate.
1: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav. Expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav. Lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
2: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor. Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
0: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Cu publicitatea ne întoarcem la ce ne place cel mai mult. Să auzim, să ascultăm cum a sunat săptămâna cu numărul 20 în difuzoarele voastre. E un zbor de un clasament făcut de voi, fără juriu, fără mită, fără plicuri, fără rugăminți. Doar voi și online-ul nostru, muzfm.md și aplicația noastră. Deci s-au calculat prezențele voastre, IP-urile voastre unice. Și atât poftim, un clasament din 10 melodii. Și să știți că, de fapt, nu că e subiectiv, dar ne ascultați pe online, asta ar însemna că, iată, piesele astea se ascultă foarte bine, mersi, pe frecvența Muz. Și trecem, înainte ca să trecem la locul 10, că până la urmă muzica e singura care ne găsește cuvintele atunci când noi nu le avem și ne ajută să mergem la drum spre joburile noastre cu atmosferă plăcută. O să fie mult soare în clasamentul de astăzi, deci vă fac așa un scurt teaser, dar eu sunt gata să vă zic cine a spart gheața și se întoarce. A fost absent săptămâna trecută în clasament, dar el a zis: mamă, eu am grămi acasă, adică eu să nu fiu un zbordul vostru săptămânal. Săptămâna cu număr 20. Nu, eu vin înapoi și noi o să începem în forță și pe locul 10 îl regăsim pe Iman Beck cu Pull Me In. De fapt, e chiar o surpriză plăcută și e o revenire așa cu un welcome cu covor roșu. Nu știu dacă turcoaz, dar roșu precis. Și se pare că v-a fost dur de acest tip din Kazahstan. 12.107 de ascultări unice pe online-ul nostru. Piesă bună, chiar dă un vibe de ăsta energic și chiar nu ezit să mă las microfonul ăsta în pace și să vă zic că locul 10 vine Iman Beck cu Pull Me In.
1: Muz Lord, locul 10.

0: stare formidabilă. Deci pe nouă mergem un pas mai sus, dăm de new entry un băiat, un tip foarte mișto de peste Prut. Este vorba despre Rareș cu piesa sa lansată acum, e recent, are vreo o săptămână și ceva. A pus de soare și se pare că starea asta de soare, bine, vară, vă place, pentru că e chiar o intrare curajoasă cu 12.364 de IP-uri unice. Iată, l-au ascultat săptămâna asta și poftim! A dat buzna în clasamentul nostru și se ascultă chiar acum. Locul 9, Rare, și-a pus de soare în Moosboard.
1: Moosboard, locul 9.

0: De soare în difuzoare. Ia uite, vorbesc cu Rima. Locul nou în această săptămână în Moodboard, în New Entry. Și acum continuăm Moodboard-ul și trecem spre locul 8. Dar cine oare acolo s-a situat? Cine a mai dat buzna? Chiar a dat buzna că e New Entry, la fel în Moodboard, săptămâna cu numărul 20. Deci o apariție nouă care dă peste cap acolo toată ierarhia de până acum, că o să fie mari schimbări, mai ales la pedestal. Pe locul 8 o avem pe Matt cu piesa Coming of Age. Și dacă Rareș așa ne-a dus vibe de vară, totuși Matt o să ne trezească la realitate. E acolo un sound așa mai matur, mai nostalgic. O să auziți, o să vă placă. De fapt, nu că o să vă placă, asta v-a plăcut în această săptămână. 12.428 de ascultări unice pe online-ul nostru, pe muzfm.md și în aplicația noastră. Și da, e interesant cum muzica ne ajută să creștem, să ne descoperim. Și piesa asta exact e despre, ca mesaj, vă zic așa, doi în unu. Vă spun și locul și așa un mic info despre această melodie. Și hai să găsim momentul în care să vă găsiți propria voce alături de Matt, locul 8 în Moodboard, în săptămâna cu numărul 20.
1: Moodboard, locul 8.

0: Avem o urcare spectaculoasă, niște băieți tipi foarte faini, pe nume Cyril și Wiz Khalifa, deși unul acolo e într-un scandaloi. Dar piesa asta, That's Her, a prins accelerație, tocmai urcă 3 poziții în clasament față de săptămâna trecută și chiar e una dintre cele mai frumoase așa evoluții de azi în clasament. Au adunat 12.741 de ascultări unice pe online-ul Muz FM și chiar poate o să vă placă ritmul ăsta. Dar de ce eu zic poate o să vă placă? Că v-a plăcut. E statistica voastră de IP-uri unice. Așa, o să repar greșeluța asta și nu o să mă mai repet. Sara lui Wiz Khalifa, locul 7, That's Her, la Muzboard.
1: Muzboard, locul 7.

0: noastră. Călduț, călduț, fierbinte, fierbinte. Iată, mergem spre locul întâi și așa devine călduț. Și aici chiar fiecare ascultare de-a voastră pe online a contat. Și noi continuăm cu niște băieți de la o trupă, de neighborhood. Au pierdut un pic din poziții în clasament față de săptămâna trecută, cu good grief, deci au coborât două trepte în clasament, însă nu e panică, sunt la jumătate, se mai schimbă, mai sus, mai jos, așa e preferința. Azi place, mâine nu place. 12.959 de ascultări unice pe online în Muz FM. Și așa e, uneori trebuie să mai faci un pas în spate, să-ți iai avânt pentru săptămâna viitoare și poate o să ajungă și pe piedestal. Locul 6 în clasamentul Muz Board, The Neighborhood și Good Grief.
1: Muz Board, locul 6.

0: ajunge pe locul 5. Oare cine e aici? De Buzna, dar de Buzna New Entry. Avem o intrare nouă direct în top 5. Vine o interpretă pe nume Orin Fai cu o doză de dulceață. Vreți dulceață? Poftim dulceață. Și probabil asta ați avut nevoie săptămâna care a fost. Săptămâna a fost cu dreptul, îmi place dulcele care deschide top 5. Cu 13.106 de ascultări unice pe online în Muz FM. Și iată că demonstrează că vă place starea asta. V-a cucerit Orin Fai și în toată agitația asta, haosul despre care vă tot spuneam. Avem nevoie de un Honey Love ca să ne meargă bine. Locul 5 în clasamentul Muz Board, Orin Fai, Honey Love.
1: Muz Board, locul 5.

Oare cine după dulcele astea vine amar sau ba? Și noi mergem mai departe, pentru că acolo s-a dat bătălia și avem o mică schimbare de direcție aici. Multe voci, această piesă chiar acolo stă în spate, multe voci, trei nume și care...

0: ascultări unice pe online-ul Muz FM. Și piesa asta, dacă sincer, e ordinară, e neordinară, mai ales vocile alea când dau un efect. Și în această săptămână se situează pe locul 4. Ordinary, TBS, The Twins, Oslo Soul Children.
1: Muz Mort, locul 4.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 13 mai. Euro, 20 de lei 15 bani. Dolarul american, 17 lei 16 bani. Leul românesc, 3 lei 87 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
2: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
3: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
4: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

noastră pe muzfm.md și în aplicație. Și uite că gata, intrăm pe podium. Dar înainte de podium, știi că există așa un covor roșu pe care toți vin, îi aplaudă, îi salută, îi spun welcome pe piedestal. Ia ce bine sună, piedestalul Muzboard. Și o să mergem spre locul 3. Oare cine aici cu medale de bronz? La cine mergem? Dar merge la un artist care a decis că gata, nu mai vrea să stea acolo la, la coada clasamentului, pentru că astăzi vine pe locul 3. A urcat 5 poziții în această săptămână, tocmai 5. Pe locul 3 îl avem pe Teddy Swims cu Mr. Know It All. Și v-a convins pe voi să ne ascultați pe online, iată când suna această piesă. Știți câți ați ascultat-o? 13.751 de IP-uri unice doar această săptămână. Și e foarte incredibil

Și cine oare? Cine oare o să ocupe locul 2? Cine de fapt a arătat prima poziție cu o diferență acolo? Dar să știți că diferența nu e mare.

melodie care îmi place mie foarte mult și vă place și vouă. Degeaba e pe locul 2. Tiesto și Brianna Grace cu Beautiful Places. 14.898 de ascultări unice pe online-ul nostru și o cifră care arată cât de mult vă place acest vibe de la Mr. Tiesto. Locul 2, Tiesto, Brianna Grace, Beautiful Places. Moves North.

FM. Și cine oare e noul rege sau regină? Cine a reușit să adune cele mai multe IP-uri unice pe online-ul Muze FM și să devină piesa number one în această săptămână? Și să știți că avem un nou lider. Urcă o treaptă și avem marele câștigător al săptămânii, Owen James, cu piesa When I Stand. A fost o luptă strânsă pentru că a strâns 15.877 de ascultări unice pe online și a urcat acea ultimă treaptă care îl despărțea de number one și iată că săptămâna asta e pe prima poziție. Să se audă în boxe! Oficial cea mai ascultată piesă a săptămânii în Moveboard, Owen James, When I Stand, chiar acum! Moveboard.

cine a dat buzna peste noi în săptămâna asta și rămâne un singur lucru, știți voi bine, modul în care ne simțim atunci când muzica preferată ne umple spațiul, așa că umpleți-vă spațiul cu Muze FM și unica ce vreau să vă mulțumesc că am petrecut această oră împreună și că alegeți mereu Muze FM. Am fost eu, fata de la microfonul roz, Ancam, și vă las în compania, clar, lucru a frecvenței 88.0 și pe online ne găsiți pe muzefm.ro.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Poliția de frontieră reamintește că anumite categorii de persoane pot traversa frontiera fără a sta la rând, conform legislației în vigoare. Printre acestea se numără copiii de până la 3 ani și însoțitorii lor, persoanele bolnave sau traumatizate, care au nevoie de asistență medicală urgentă, ambulanțele, dar și deținătorii de pașapoarte diplomatice. Prioritate la control pot avea și delegațiile oficiale, grupurile organizate de copii sau turiști, dacă autoritățile au fost informate din timp, precum și transportul internațional regulat de pasageri. Poliția de frontieră solicită călătorilor să respecte aceste reguli și să manifeste înțelegere în punctele de trecere a frontierei. Cei 1,9 miliarde de euro oferiți Republicii Moldova de Uniunea Europeană vor fi investiți în proiecte de infrastructură și dezvoltare economică. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu. Potrivit șefului guvernului, fondurile vor fi direcționate către drumuri, grădinițe, modernizarea căilor ferate și alte proiecte cu impact național. Premierul a precizat că banii europeni nu vor fi folosiți pentru subvenții directe, ci ca bază pentru investiții și parteneriate cu sectorul privat. Planul de creștere economică pentru Republica Moldova a fost aprobat de Comisia Europeană în 2024. Până acum, Chișinăul a primit mai multe tranșe de finanțare, inclusiv fonduri pentru infrastructură, eficiență energetică și proiecte regionale. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.
0: This is Muse FM.

0: Q Cars.
1: Atenție, iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
4: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
5: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 13 mai. Euro, 20 de lei 15 bani. Dolarul american, 17 lei 16 bani. Leul românesc, 3 lei 87 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Муз FM.
1: News on Radio Muz FM.
2: Mai multe zone din municipiul Chișinău și din localitatea Ghidighici rămân astăzi fără apă potabilă în urma unor lucrări planificate la rețeaua de distribuție. În Chișinău, întrerupirile sunt programate între orele 9 și 20 pe mai multe adrese din sectoarele vizate. În Ghidighici, sistările au loc între orele 8 și 17 pe mai multe străzi din localitate. Potrivit operatorului de apă și canalizare, intervențiile sunt necesare pentru lucrări tehnice, iar reluarea furnizării apei va fi realizată după finalizarea acestora. Consumatorii sunt îndemnați să își asigure rezerve minime de apă pentru consum și uz casnic. Alte 80 de locuri de parcare vor fi amenajate în sectorul Ciocan al capitalei, în curtea unui bloc de pe strada Igor Vieru. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că parcarea va fi construită pe locul mai multor garaje vechi și neutilizate. Potrivit autorităților locale, proiectul face parte dintr-un program mai amplu de extindere a parcărilor în toate sectoarele orașului. Primăria Chișinău susține că intervențiile vizează reorganizarea spațiilor din curțile blocurilor în condițiile în care numărul automobilelor a crescut semnificativ în ultimii ani. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

Радио Муз ФМ. Радио Муз ФМ. This is Муз ФМ.

This is Muse FM. New song, Maroon 5, Heroine.

0: Muse FM. Muse on
1: Radio Muse FM. Moldova ar putea introduce reguli noi pentru credite și împrumuturi ipotecare. Un proiect de lege prevede plafonarea dobânzilor, limitarea penalităților și introducerea unui mecanism prin care oamenii își vor putea bloca voluntar accesul la credite. Potrivit documentului, dobânda anuală nu va putea depăși 25%, iar penalitățile pentru întârzieri vor fi limitate la 0,02% pe zi. În cazul creditelor de până la 5 ani, suma totală cerută de creditor nu va putea depăși dublul valorii împrumutate. Proiectul mai obligă băncile și organizațiile de creditare să verifice mai strict capacitatea de rambursare a clienților și interzice taxele pentru simplul refuz al unui credit. În paralel, reclamele la credite vor trebui să afișeze clar costurile reale ale împrumuturilor și riscurile financiare pentru consumatori. Confederația Națională Sindicală din Moldova și Confederația Națională Sindicală din România, Cartel Alfa, au semnat un acord de cooperare. Documentul prevede consolidarea colaborării dintre cele două organizații sindicale și promovarea drepturilor angajaților din ambele țări. Potrivit semnatarilor, acordul vizează dezvoltarea dialogului social, schimbul de experiență și susținerea unor condiții de muncă decente. Reprezentanții sindicatelor spun că parteneriatul va contribui la întărirea relațiilor dintre organizațiile sindicale din Republica Moldova și România și la coordonarea unor acțiuni comune în domeniul protecției sociale și al drepturilor lucrătorilor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Публичитата.
1: Кто привезет надежное авто из Южной Кореи?
2: Q-Cars.
1: И кто проверит техническое состояние?
2: Q-Cars. В Q-Cars авто в наличии и под заказ. Можно оформить машину в лизинг или оплатить лишь 50%, а остаток по факту прибытия.
1: Подробнее на qcars.md.
2: Или приходи на Буковиной 30. Q-Cars.
3: Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
5: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
6: Ушь поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Votul online ar putea fi introdus în Republica Moldova doar după ce societatea va avea încredere în securitatea și transparența sistemului electoral. Declarația a fost făcută de președinta Comisiei Electorale Centrale, Angela Caraman. Șefa CEC spune că votul prin internet este văzut ca o opțiune de viitor, însă implementarea lui depinde de existența unui consens larg privind protecția datelor și corectitudinea procesului electoral. Potrivit autorității electorale, unele mecanisme tehnice necesare există deja și au fost testate în cadrul votului prin corespondență, aplicat la ultimile scrutine pentru cetățenii moldoveni din diaspora. La alegerile parlamentare din 2025, peste 2000 de alegători din 10 state au utilizat votul prin corespondență. Datoriile la bugetul asigurărilor sociale au ajuns anul trecut la 838 de milioane de lei. Datele apar în raportul Curții de Conturi privind executarea bugetului asigurărilor sociale pentru 2025. Potrivit auditorilor, restanțele au crescut cu peste 230 de milioane de lei într-un singur an. Cauzele invocate sunt deficiențele în evidența și colectarea contribuțiilor sociale. Raportul mai arată că lunar aproximativ 11.000 de angajați au fost declarați cu salarii sub nivelul minim pe economie, ceea ce a redus contribuțiile achitate la bugetul social. Curtea de Conturi semnalează și creșterea numărului companiilor aflate în insolvență. În 2025, datoriile acestora la bugetul asigurărilor sociale au ajuns la aproape 500 de milioane de lei. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

Publicitate. Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru

0: Publicitate. Cine aduce mașini sigure din Coreea de Sud? Q-Cars. Și cine verifică starea tehnică?
1: Q-Cars. La Q-Cars ai mașini în stoc și la comandă. Poți opta pentru leasing sau achiziți doar 50% acum, iar restul la livrare.
0: Detalii pe qcars.md
1: sau vino pe strada Bucovinei 30. Q-Cars.
2: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
3: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
4: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
5: Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect. Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
7: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege Ocularoptic.md.
8: Обновляй технику легко и выгодно. В максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и супер ценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
9: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
10: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного «что сегодня приготовить?». С ddd.md ужин решен.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Republica Moldova ocupă primul loc în lume la consumul de vin, potrivit datelor publicate de Organizația Mondială a Sănătății. Statisticile arată că anual în Moldova sunt consumați în medie 6,8 litri de etanol din vin pe cap de locuitor în rândul populației de peste 15 ani. Clasamentul OMS analizează consumul de alcool după tipul băuturii: vin, bere, băuturi spirtoase și alte produse alcoolice, raportat la cantitatea de etanol consumată. După Republica Moldova, în topul țărilor cu cel mai mare consum de vin se află Portugalia, Franța, Italia și Andorra. Raportul mai arată că berea domină consumul în mai multe state europene, iar băuturile spirtoase sunt cele mai populare în țările baltice și în unele state din Caraibe. Biroul Național de Statistică începe din 13 mai testarea unei noi cercetări privind veniturile și condițiile de trai ale populației, realizată după standardele Uniunii Europene. Potrivit directorului instituției Oleg Cara, noul sistem ar putea fi aplicat la nivel național începând de anul viitor. Cercetarea, cunoscută la nivel european sub denumirea SILC, este utilizată pentru evaluarea nivelului de trai și a riscului de sărăcie. Datele colectate vor permite compararea indicatorilor sociali din Republica Moldova cu cei din statele membre ale Uniunii Europene. Participanții la sondaj vor răspunde la întrebări despre venituri, condiții de locuit, sănătate, educație și activitate profesională. Cercetarea va include persoane de peste 16 ani din gospodării individuale. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
3: Atenție, iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
5: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
6: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
7: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul

0: плечи Тата.
1: Кто привезет надежное авто из Южной Кореи?
2: Q-Cars.
1: И кто проверит техническое состояние?
2: Q-Cars. В Q-Cars авто в наличии и под заказ. Можно оформить машину в лизинг или оплатить лишь 50%, а остаток по факту прибытия.
1: Подробнее на qcars.md.
2: Или приходи на Буковини 30. Q-Cars.
3: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
4: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
5: 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от dieselok.md. Разбуди свою малышку.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect. Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
8: Reînnoiește-ți tehnica ușor și avantajos. La Maximum ai rate corecte, fără costuri suplimentare până la 12 luni. Le folosești acum, plătești mai târziu. Maximum. Și mai multe posibilități pentru tine.
9: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
10: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
11: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Poliția de frontieră reamintește că anumite categorii de persoane pot traversa frontiera fără a sta la rând, conform legislației în vigoare. Printre acestea se numără copiii de până la 3 ani și însoțitorii lor, persoanele bolnave sau traumatizate, care au nevoie de asistență medicală urgentă, ambulanțele, dar și deținătorii de pașapoarte diplomatice. Prioritate la control pot avea și delegațiile oficiale, grupurile organizate de copii sau turiști, dacă autoritățile au fost informate din timp, precum și transportul internațional regulat de pasageri. Poliția de frontieră solicită călătorilor să respecte aceste reguli și să manifeste înțelegere în punctele de trecere a frontierei. Cei 1,9 miliarde de euro oferiți Republicii Moldova de Uniunea Europeană vor fi investiți în proiecte de infrastructură și dezvoltare economică. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu. Potrivit șefului guvernului, fondurile vor fi direcționate către drumuri, grădinițe, modernizarea căilor ferate și alte proiecte cu impact național. Premierul a precizat că banii europeni nu vor fi folosiți pentru subvenții directe, ci ca bază pentru investiții și parteneriate cu sectorul privat. Planul de creștere economică pentru Republica Moldova a fost aprobat de Comisia Europeană în 2024. Până acum, Chișinăul a primit mai multe tranșe de finanțare, inclusiv fonduri pentru infrastructură, eficiență energetică și proiecte regionale. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu oferte nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
1: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
2: Планируете свадьбу? Ждем вас в СВ Банкет Холл. Залы до 200 мест, изысканная кухня и красивый декор. Регистрация на террасе и номер молодоженам в подарок. Праздничное меню от 1100 леев за человека. СВ Банкет Холл, село Тадерешты. Бронируй дату по номеру 079-33-33-04.
3: Atenție! Iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
5: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
6: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalarea gratuită oriunde în Moldova și

0: acum.
1: Publicitate.
2: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
3: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
1: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
4: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
5: 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от дизелек.мд. Разбуди свою малышку.
6: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ocular Optic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii la produsele Ocular Optic până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege ocularoptic.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 0799591195.
9: No matter what, no matter what, you got.

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Arheologii au descoperit un nou mormânt scitic în necropola tumulară de la Gura Bâcului. Potrivit Agenției Naționale Arheologice, complexul datează din secolele 3-2 înaintea erei noastre și este atribuit culturii scitice. În interior au fost găsite mai multe obiecte funerare, printre care vase ceramice, vârfuri de săgeată și un altar din piatră. Specialiștii spun că una dintre cele mai valoroase piese descoperite este o afumătoare ceramică specifică necropolelor scitice târzii, considerată rară pentru patrimoniul arheologic al Republicii Moldova. Cercetările continuă, iar mormântul nu a fost încă dezvelit complet. Traficul aglomerat din Chișinău are adus în discuție activitatea școlilor auto în orele de vârf. În timp ce unii deputați propun limitarea mașinilor de instruire pe străzile aglomerate, experții în siguranță rutieră spun că problema principală este infrastructura orașului. Reprezentanții școlilor auto afirmă că ambuteiajele sunt provocate de numărul mare de automobile, lipsa locurilor de parcare și organizarea defectuoasă a traficului. În același timp, autoritățile pregătesc reguli noi pentru școlile auto. Instituțiile vor trebui să respecte praguri minime de promovare la examenele pentru permisul de conducere. Datele oficiale arată că anul trecut doar aproximativ 11.000 din peste 47.000 de candidați au promovat proba practică pentru categoria B. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Mai multe zone din municipiul Chișinău și din localitatea Ghidighici rămân astăzi fără apă potabilă în urma unor lucrări planificate la rețeaua de distribuție. În Chișinău, întrerupirile sunt programate între orele 9 și 20 pe mai multe adrese din sectoarele vizate. În Ghidighici, sistările au loc între orele 8 și 17 pe mai multe străzi din localitate. Potrivit operatorului de apă și canalizare, intervențiile sunt necesare pentru lucrări tehnice, iar reluarea furnizării apei va fi realizată după finalizarea acestora. Consumatorii sunt îndemnați să își asigure rezerve minime de apă pentru consum și uz casnic. Alte 80 de locuri de parcare vor fi amenajate în sectorul Ciocan al capitalei, în curtea unui bloc de pe strada Igor Vieru. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că parcarea va fi construită pe locul mai multor garaje vechi și neutilizate. Potrivit autorităților locale, proiectul face parte dintr-un program mai amplu de extindere a parcărilor în toate sectoarele orașului. Primăria Chișinău susține că intervențiile vizează reorganizarea spațiilor din curțile blocurilor în condițiile în care numărul automobilelor a crescut semnificativ în ultimii ani. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz.fm. News on Radio Muz.fm.

0: This is Moose FM.
1: Moose FM.